Bat galioa muvlaga boja. 3-4, 3-5, totu bofja. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for your daddy. Like it, like it.